uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropska radiodifuzna unija upozorava da je BHRT na ivici kolapsa i poziva nadležne institucije da hitno osiguraju nastavak rada državnog javnog servisa. BHRT trenutno nije u mogućnosti isplaćivati plate zaposlenima niti redovno izmirivati obaveze prema dobavljačima, a zbog nedostatka novca već su ukinuta dva programa. EU posebno upozorava na ozbiljnost situacije svega nekoliko dana uoči općih izbora, te traži uspostavljanje stabilnog i nezavisnog modela finansiranja BHRT-a. Za modernizaciju magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi biti osigurano oko 186 miliona eura, odnosno više od 360 miliona maraka. Projekat obuhvata 55 dionica, među kojima su Hutovo-Stolac, obilaznica Donjeg Vakufa, sjeverna obilaznica Gruda, te cesta Bihać-Bosanska Krupa. Finansiranje je planirano kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione i Svjetske banke uz 6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske.